0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.